0: تھوڑا بہت جان ضروری ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے
1: جی,
0: یعنی ہمارے شروتاؤں کو بتائیے کہ یوواؤں کے لیے شکشا کتنی مہتوپورن ہے, اور یہ جو پستک میلوں کا آیوجن ہوتا ہے یہ کتنے سہایک ہو سکتے ہیں, خاص کر کے ہمارے اس ورگ کو.
1: جی تو دیکھیے اوجھا جی, جب شکشن کی بات آتی ہے تو ہم اسے دو شرینی میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ شکشن سنستھائیں جو شہروں میں کام کرتی ہیں, ان کا اپنا ایک استر ہوتا ہے. وہاں جو ودیارتھی جو چھاتر پڑھتے ہیں والد سمجھے کہ ان کو بہت ساری سویدھائیں پراپت ہوتی ہیں گیان پراپت کرنے کی.
0: جی
1: لیکن گرامین علاقوں میں آج بھی اس چیز کی کمی ہے کہ وہ سامان روپ سے اپنے پاٹھیکرم ضرور پڑھ لیتے ہیں بچے اور یووا, لیکن جو صحیح گیان ہوتا ہے کبھی کبھی جو پستکوں میں ہوتا ہے وہ ان کو کم ملتا ہے. اس کے سب سے بڑے کارن یہ ہیں کہ وہاں اس طرح کے سادھن نہیں ہوتے. یہاں شہروں میں آپ نے دیکھا ہوا کہ بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی ہیں, پستکوں کی دکان بھی ہوتی ہیں جہاں جا کر کے یووا اپنے وشے کا اور یہاں تک کہ منورنجن کے لیے جو پستکیں خریدی جاتی ہیں یا گیان پراپت کرنے کے لیے جو پستکیں خریدی جاتی ہیں یہ بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں.
0: ہر وشے سے
1: ہر وشے سے
0: پستکوں کا جی شہروں میں تو کم سے کم ملنا آسان ہے.
1: بالکل. لیکن آپ جانتے ہیں اودھا جی کہ جو شہروں میں سویدھا ہے وہ گاؤں میں نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ گیان پراپت کرنا نہیں چاہتے گرام کے یووا یا گرام کے بچے, ان میں بھی بڑی آکانکھا ہوتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ انہیں گیان پراپتی کی جتنی دشائیں ہیں وہ پراپت ہوں. وہ شہر آتے ہیں کہ اب تو آپ جانتے ہیں کہ پریواہن کے اور آواگم کے سادھن جو ہیں کافی بڑھ چکے ہیں. جب وہ شہر میں آتے ہیں تو شاید وہ اپنی اس آکانکھا کی تھوڑی بہت پورتی کر لیتے ہیں. لیکن سرو سلبھ یہ بات نہیں ہے. جن کی کھمتا ہے وہ تو آ جاتے ہیں, لیکن جن کی کھمتا نہیں ہے جو یوک دوسرے کام کرتے ہیں وہ اس سویدھا سے ونچت رہتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ گاؤں میں جیسا آپ نے کہا کہ گیان پراپتی کی دشا میں ایک جاگرتی لائی جائے, ایک وکاس لایا جائے, تبھی جا کر کے یہ سمسیا حل ہو سکتی ہے.
0: اور یہ جو پستک میلوں کا آیوجن ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک ادیش تو یہ بھی رہتا ہے.
1: جی ہاں جی ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ
0: نے. کم سے کم پاٹھک ورگ چاہے وہ کسی بھی ورگ کا ہو اسے کچھ اپنے وشے سے میل کھاتا ہوا ساہتیہ
1: جی
0: یا پستک پڑھنے کو ملے. تو دبی جی یہ اپن گرامین انچلوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے ایسا بھی کہا کہ اب تو آنے جانے کے سادھن, اور اب ہم سب یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ادھکتر گاؤں سمٹتے چلے آ رہے ہیں شہروں کی اور شہروں میں سماہت ہوتے جا رہے ہیں. تو اب جو گاؤں میں ہیں جو دور انچل میں ہیں یا کہیں بھی گاؤں میں ہیں, اور اگر ان کو ایسی جانکاری ہوتی ہے کہ بھئی شہر میں پستک میلہ لگا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ انہیں بھئی کوئی اچھی فلم لگتی ہے تو سات آٹھ لڑکے لڑکیاں مل کر کے بھلے گاؤں میں ہی رہتے ہوں وہ فلم دیکھنے کے لیے شہر میں آ جاتے ہیں.
1: بالکل.
0: تو پستک میلہ اگر لگتا ہے تو اس میں بھی آنا چاہیے.
1: یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اگر گیان پراپتی کی جگیاسا ہے تو انہیں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ جب پستک میلہ لگے چاہے وہ شہر میں ہو یا قصبے میں ہو وہاں ان کو ضرور جانا چاہیے اور اپنی روچی کی پستکیں یا اپنے وشے کی پستکیں ضرور خریدنا چاہیے. خریدنا بہت ضروری ہے.
0: بہت ضروری ہے
1: کیونکہ جو خریدی گئی چیز ہے وہ آپ کے پاس سنگرہت رہتی ہے. مانگ کر لائی گئی کوئی چیز کبھی بھی استھائی نہیں ہوتی. وہ کبھی بھی مانگی جا سکتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ پستکیں مانگی نہ جائے, اسے خریدا جائے اور پڑھا جائے. میں اس سندرب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, خاص کر گاؤں کی بات ہے. یہ ہمارے یہاں پر سرسوتی کو گیان داتری مانا گیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب ان کی آرادھنا کی جاتی ہے تو پستک دھارنی شبد کہا جاتا ہے.
0: کیا بات ہے.